It's time for Africa. Alltså, för i 2010 så var ju det här en enorm hit och den officiella VM-låta då mästerskapet blev arrangerat i Sydafrika. Så flera av oss såg, som flera av oss såg igår, så fick ju TV2 med sig hela den uppträdande här med Shakira, för det var ett land, alltså det är liksom inte, det svingar liksom inte helt av det VM sin öppningsceremoni, kan du säga. Det är lite klabb och bab och det blir aldrig lika fett som det är när amerikanerna ellers alltså arrangerar sin egen fotbollsceremoni, som för exempel då det legendariska pauseshowet i deras årliga Super Bowl. Det är något helt annat. Husker du for eksempel, det her er jo fra 2004, da Justin Timberlake og Janet Jackson stod på scenen på Super Bowl sammen, og så skulle da Justin dra av en del av kostymet til Janet Jackson, og så kom brystet hennes ut i et lite sekund, og det ble jo altså da tidens største skandal i amerikansk fjernsyn, noensinne, og en voldsom, voldsom snakkes i årevis etterpå. Det blir nok ikke den Shakira-opptredenen i går, på en måte. Och mycket omtalat, det var också styrtregnet då Prince framförde Purple Rain i då ett enormt styrtregn på Dolphin Stadium i Miami under Super Bowl en februarkväll i 2007. Don't it feel good? Don't it feel good, ja.

Ja, det är ingenting som litt luftgitar på en fredagskväll. Är det väl? Alltså håll dig fast, den singeln här är nog 46 år gammal. Ja, det var Back in Black från AC/DC. Och när jag synger här så hör du att när du är Back in Black, då är det verkligen något sån våldsamt och kraftfullt I det. Men Amy Winehouse, da hun ga ut plata Back to Black, så var det en litt sårere affære. Det var kjærlighetssorg og skilsmisse og rusmisbruk, ikke minst, som sto på menyen. Det 20 år siden plata kom I år, og vi feirer det med å høre titellåta